0: 92.7 FM CKJS.
1: Місто Вініпег нагадує вам цього літа бути безпечним біля води. Завжди вдягайте рятувальний жилет, коли перебуваєте в човні, кану або каяку. Маленькі діти та всі, хто не вміє плавати, повинні носити рятувальний жилет, коли знаходяться поблизу води.
2: Bring back memories of your Ukrainian homeland by shopping at Sausage Makers, 630 Nairn Avenue, Winnipeg. At Sausage Makers, you'll find a huge selection of grocery items from Ukraine, like Roshan Kiev Cake, Romashka, Polyana Kvasiva Mineral Water, along with herring, cold smoked mackerel, specialty cheeses, and caviar from other countries of Europe. You must try our exceptional studenets, kubasa, smoked bacon, and don't forget our special salo. Remember, Sausage Makers. Follow us on Facebook and Instagram. We're open 7 days a week.
3: Imagine an office view that moves with you. The City of Winnipeg is currently hiring bus operators. Check out job openings and information on how to apply at winnipegtransit.com/careers.